嬉しそうに揺れている。薄紫の花に注ぐ水、思わず噛みたくなる花。季節外れに咲いたその花は、今ではもう固く口をつぐみ、その果実を結んだ。膨らみ続ける、芽吹きの神秘を抱えて、残り少ない葉が落とす影、影は静かに雨を降らして乾いた土を慰める。日だまりの中、水が染み込んで暖かく震える。長く伸びた葉が静かに雨を降らし乾いた土を慰める。そこに目覚めた小さな人。

っそう明日には死んでしまうハムシたち、彼らだけが知る秘密、賑やかな共犯者たちの急ピッチの宴、それは終わりのない空に向かってかかるはしご、すべてが終わり、夜空を見上げると私たちの歯型で空がにぎやかにへこんでいる、音の鳴る方へ。

朝は夜を照らし、夜は朝を抱いて回り続ける。音の鳴る方へ。空に開いた小さな穴はやがて勘違いの星になる。それは星座を歪ませ、秩序を歪ませ、昼と夜を歪ませ、色を歪ませ、虹を歪ませ、点と点を歪ませた。番狂わせの星座たちが旅人の船の航路を迷わせる。永遠にたどり着かない旅が辻褄の合わない縁を結ぼうとする。